0: 様らどうして勝手な逮捕なんかしたんだ。必要なのはただの無電か、いや無電の後ろの人間なんだぞ。
1: 高橋大佐すいません。
0: いやお前には全く分かっていない。この無電は中国共産党構想上委員会のものだ。その背後には漁師がいるかもしれん。彼は共産党の上海地下情報網のトップだ。この無電はとっても重要な手がかりなんだぞ。それがお前らのせいで水の泡になったんだ。
2: 落ち着いてください。漁師の発信者が死に無電も押収しました。奴が新しく無電を設置すれば手がかりは見つかります。
0: 共産党の動きは早い。注視しなければならん。漁師の新しい無電は上海の仙台の商業ラジオから洗い出すんだ。
2: はい。
0: 上海の軍刀は捕まえたのか。
3: 奴らは狡猾で、二人は包囲網の中から逃げましたが、軍刀に派遣された者はその場で射殺されました。
0: 生き取りもできなかったのか。

0: 正確なんだ。朕を上海に戻らせたくないようだ。この船の寄港情報を調べて、すぐに香港の人に連絡しろ。陳某君が道中、へったの動きをしないように見張っておくんだ。生け捕りにするんだぞ。絶対に失敗するなよ。
1: はっ。

0: 探せ。
1: 陈茂君はいませんでした。
2: 少佐、2名は香港特攻課です。
3: 陳茂君は尾行し、予定通り到着前に彼を抑えるべきだった。よし、乗客全員を厳しく調べ、
0: 船の中の隅々まで調べるんだ。